0: poletje na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Ayo, big wave. Turn the mic on.